poika pikkuisen. Kun en nuku, enkä tiedä minne menisin. Hei, setä pelimanni, soita pikkuisen.

tehty on. Se karkuun lähtee vain, ja vastassa on pelkä sinitaivas vain. Ja jos avaruuden karusellin äänen kuulla voit, kun tamburiini soi, vain ryysyn klounin näet. Älä piittaa siitä lain, sä nähdä voit, kun varjoja häät.